Yeah, Wings dengan lagunya Lena di Ulit Intan. Ada yang kata tu apa tu apa sahabat kita tu nombor apa 71 kita putarkan lagu Bintang Salam dari Brunei. Daripada Brunei. Brunei di mana tu sahabat? Di daerah mana di Brunei itu? Rakan-rakan kita daripada Brunei katanya. Di Brunei ada stesen radio di Brunei. Ada stesen radio apa di Brunei sahabat kita nombor 71? Saya tak pernah dengar lagi radio di Brunei. Adakah radio di Brunei? Stesen radio apa di Brunei? Daerah Tutung. Sana ada stesen radio tak? Stesen radio di Brunei. Apa nama stesen radio di Brunei ya? Dan lagu apa yang sangat popular di apa negara Brunei itu? Kongsilah sikit dengan kami di Malaysia ni. Kita pun nak dengar juga kan. Terima kasih kawan kita daripada Brunei ya. Dengarkan Asyik FM yang lain daripada yang lain. Okey, seterusnya Gerhana anda bersama dengan kita dengan tajuk lagu Naruk Najib.

0: saya Muhammad Ali bin Abdul Hassani berasal dari Negeri Sembilan.
1: Singing Asyik FM.
2: Yelengge
1: Asyik FM.
2: Semua Asyik FM. Moi no moi.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah hik kurihunin ialah Hi hormat nu apa ame. Ku kata agama Islam amat kititik beratkan persoalan institusi kekeluargaan yang berasaskan kasih sayang. Antara ajaran Islam aja hi hormat apa ame ili bidek selepas ta'an nu Allah ataupun Rasul. Bagai aja juga rusumu agama ili mong dunia ada ki anjurkan penganut ke supaya sentiasa ni ta'an nu apa ame. Pek mong agama ili kisman penganut ke ni benci apa ame. Dengan mong apa ame maka lahirlah hi ku dunia ada. Isbaliknya, jika pek mong apa ame tak mungkin hi akan wujud. Fikirlah, ruf nikir ialah dua waras. Ma sebab perlu hi menghormati li nai. Ma ialah dapat insimpulkan pada ialah semua kekenuan hi akan ni hormat nu apa ame. Isbab mabak ajalah ialah telah ni perios, ruf ni pentuai hi hingga kujis ade. Tanpa mai, buatlah hi. Maka dengan ade, yang sudahi ruabilah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim FM.

Ya, halo, hai, ha, berdaji semua, igah semua, rakan-rakan pendengar Chef M, moi numai, dia senang mendengar Chef M, moi numai ketika ada, mai igah semua, harapnya engkit Abernol lah ya, untuk Dajis Adih hari Adih 5/7/2026 bersama dengan hari Ahad hujung minggu. Jadi ma aktiviti yang KQ pada hari Adih, semoga kek semua kekal ceria, kekal sehat dan juga kekal ngeromai ji benda-benda yang positif lah ya. Baik, jadi hari Adih, konti yang kedua, dialek semua yang akan ke udara. Semestinya kata segmen asyiknya lagu, hey, di mana segmen Adih semestinya En akan putarkan permintaan-permintaan jurakan-rakan, hey. Yang pastinya kek boleh kiui permintaan lagu, tapi yang penting adalah lagu aji, lagu ngeromaji 100% ciptaan dan juga nyanyian masyarakat Maihi. Kalau bangsa lain tak boleh lah ya. Tapi kalau lagu Maihi boleh, aje lagi lain. Dan juga kita boleh permintaan melalui talian asyik posting lagu. Tapi yang penting adalah lagu aje, lagu ngeromaji 100% ciptaan dan juga nyanyian masyarakat Maihi. Kalau bangsa lain tak boleh lah ya. Tapi kalau lagu Maihi boleh, aje lagi lain. Dan juga kita boleh permintaan melalui talian asyik 0133151600 ke WhatsApp ataupun lagi selit 0133151600. Dan juga boleh ki masuk ke TikTok live, TikTok rasmi Asyik FM Moi Numoi. Boleh ki komen-komen, boleh ki suruh kek jublo dan juga lagu permintaan yang kek ku getik aje ma. Jadi En akan bacakan permintaan kek nana-nana lah ya. Jadi lagi sekali ingatkan Asyik FM, kita boleh kita mengusi frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 dan juga 105.1. Dan juga boleh kita je menerusi MyFreeview 706 dan juga boleh kita je juga menerusi aplikasi RTM Click. RTM Click secara percuma, kita boleh kita download ke Google Play Store dan juga Apple App Store, dan juga boleh kita log masuk secara percuma dan boleh ki getik segala-gala bahan dan juga rancangan berkaitan dengan RTM. Yang pastinya kalau ki peminat Asyik FM, ki boleh ki getik secara percuma jugalah ya. Apa pun Dajis Adih, selamat berehat. Ini ucapkan nak mambik yang sedang berehat. Hari dia cuti kan. Mungkin abang rakan-rakan pendengar yang masih lagi bercuti hari Adih, gunakanlah cuti Adih dengan masa ataupun dengan perkara-perkara yang debor, yang the positif. Dan juga guna luangkan masa dia bersama ru peringat angki, bersama ru mai tersayang lah ya. Kalau bima yang sedang cecak, selamat cecak, selamat menjambu selera. Semoga ngeromaji cak abihik lah ya. Boleh share.

juga Nuji, mai menu hari deh mungkin menu berat-berat ke ataupun menu-menu yang Ngeruk Maji special. Ha, yalah mungkin kadang-kadang ke kadang kena sendiri dia masakkan. Ha, sedapnya lah kan. Ha, atau dia boleh kongsi juga Nuji mai aktiviti hari deh. Ha, mungkin mai bicici hari deh kan. Ha, memandangkan saya seolah pun cuti, mungkin kek sendiri pun cuti. Ha, jadi boleh kongsikan juga mai aktiviti hari deh. Mungkin bercuti no petang hari ke ataupun no ialah tempat-tempat dia menarik lah kan. Jadi Ngeruk Maji kena sentiasa berhati-hati lah ya. Baik, sebagai pembuka bicara, pembuka kata untuk hari adeh, pukul 12.11 minit Dajis, 5.97.2026 hari Ahad. Nah, Jo Hilayan nak nana lagu, Jo nyanyian Sinar Band yang melambangkan 18 suku kaum masyarakat Maya. Ya, Ji, 18 suku kaum, Sinar Band, Aisyah FM, Moinu Moinu.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Imah suka Iha daripada UMB Band menghiburkan Hei Kudajis Adik. Ha, ya. Baiklah, jadi mengucapkan terima kasih dan juga berhati-hati ke jalan raya. Ha, Bobo yang sedang membandu sekarang Adik. Ha, mungkin yalah sedang mencari ngeromai je tempat cenak tengah hari lah kan, mencari kedai-kedai makan, ha, kedai-kedai cenak Kodajis Adik. Ha, supaya semoga engkit semua sentiasa kekal selamat, sentiasa berhati-hati, sentiasa naik kuil kentop kalau lintas nongke ataupun tengah huj kereta kan, kena sentiasa mematuhi peraturan undang-undang jalan raya, ya. Baik, rakan-rakan semua, lagi sekali ingatkan Hei sekarang berada kata segmen asyiknya lagu Hei, di mana engkit boleh kuih permintaan lagu. Tapi lagu je, pastikan lagu-lagu ju masyarakat mahit sendiri, yang 18 ku kaum, tak kira Jakun ke, Jahud ke, Semai ke, Temia ke, ataupun Mama Talih Ibangsa, Mama Talih suku kaum. Tapi boleh kuih permintaan lagu, boleh kuih WhatsApp je talian asyik 023-3151-600 dan juga boleh ke komen ku TikTok live yang pie and on ada. Ha, boleh ke komen kek ju blok, mu kek ma, dan juga mungkin meng sertakan ucapan sekali. Ha, mungkin meng ucapan untuk mai tersayang ke kan, lagu aje untuk mai tersayang, ataupun lagu untuk peringat kek yang jauh di mata dekat di hati. Baik, tanpa hilang-hilangkan masa, Johi baca anar permintaan ju rakan dia. Yang pertamanya mong ju Shu Terengganu, ku getik lagu ju nyanyian Kajar Agok Haswe. Mantap. Terima kasih Shu atas permintaannya. Baik, terlepas haji mong juga permintaan ju Andi, ku getik lagu ju nyanyian Mijo Ben Loinus ataupun Sampai Hati. Mai Sampai Hati je kan. Mama pun terus lain Chef M Moy Numoy. Ajilah ilai, Agua Sueh dan juga Loinus ke udara. Chef M, Moy Numoy.

Ya, Chef M, moi no moi, babuk dencin. Permintaan daripada rakan ni, Yaji, Jana. Terima kasih, Jana, atas permintaannya. Semoga terhibur lah ya, hendaknya.

Baik, sekarang jam dah menunjukkan 12.48 minit Dajis. Kena jumpa pukul 1. Pukul 1 Dajis. Yang kena lalun sebentar untuk Gah Katih Dialek Semai. Jadi mama pun kena terus kesetan kek bersama Ruja HFM. Dan telah saja telah berita. Telah Gah Haju Dialek Semai akan teruskan lagi punya segmen. Ya Haji, segmen asyiknya lagu hiya. Baik, untuk jam-jam yang terakhir sebelum masuk berita, mengenar permintaan jurakan ni Yaji Junisa, ku ketik lagu Ju Nyanyian Share Band Awak. Haji lah, semoga terhibur lah ya. Dan kedua, mong juga permintaan jurakan ni Ajat Girls. Imuh TikTok ni Ajat Girls. Ku ketik lagu Ju Nyanyian Musri Demi Kamu. Boy, demi bo aja kan. Demi bo, demi hair. Mama pun terus layan HFM Moi Numoi. Awak share band

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasa mai ADB Perloi, ya Reza Izini Rajemi. Gasa terusnya. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 kohort pertama bagi pelaksanaan secara serentak ke seluruh negara Jun 6 Meloi 8 Oktober Ade. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat Kisure Yaji melibatkan 4 mata pelajaran teras: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Rusains, Rubahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Prospek pasaran kewangan global dijangka kekal positif ke separuh kedua 2026. Ya Haji, apabila pelabur terus naik ok tempuan, no faktor dan diunjur memacu pertumbuhan jangka panjang. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Mohd Siddiq Jantan Kisure, pelabur dijangka naik ok fokus no pengukuhan dolar Amerika Syarikat, prestasi pasaran pesat pembangun, perkembangan kecerdasan buatan, ruk keselamatan sumber asli. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ke-9 kempen Kiok Suntikan Semangat, mencalon Pakatan Harapan ke Dewan Undangan Negeri Makap, Nur Hafiz Roslan dan layang-layang Guna Balakrishnan untuk terus naik pegiat gerak kerja bagi menghadapi hari pengundian. PRN Johor menyaksikan Ijeng Oi 172 calon bertanding, pengundian awal ditetapkan Selasa Ade, manakala hari pengundian kuji Sabtu. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV rute teknologi automotif hybrid bagi meningkatkan kemahiran, memastikan NAI kekal relevan seiring rupa kemangan pesat industri automotif. Pengamal industri automotif negara Ruang Antarabangsa Mohd Khairul Anwar Ismail Kisure, persicilan khusus kata bidang EV yang diwujudkan membuka peluang NAI untuk menaik tingkatkan kompetisi rupa menyelesaikan diri rupa perubahan teknologi. Program Simfoni Dakwah sebarkan salam bakal diperluas di seluruh negara secara berperingkat. Menteri Kujabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Zulkifli Hasan Kisure, perancangan sedia Bilas Ismail Kisure, persicilan khusus kata bidang EV yang diwujudkan membuka peluang NAI untuk menaik tingkatkan kompetisi rupa menyelesaikan diri rupa perubahan teknologi. Program Simfoni Dakwah Sebarkan Salam bakal diperluas di seluruh negara secara berperingkat. Menteri Kujabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Zulkifli Hasan Kisure, perancangan sedia bila sana berdasarkan kejayaan luar biasa program The Kickup Sambutan Positif. Konsep program dia menggabungkan hiburan bulsus dakwah rupa pengisian tausiah yang para astasiyah diharap mampu menyampaikan mesej Islam secara santai namun berkesan. Lebih 300 projek pembangunan bernilai lebih 440 juta ringgit telah dan sedang dilaksanakan ku Dewan Undangan Negeri Serkam kata tempoh ni tahun. YG bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat ku kawasan YG. Kuota Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof Kisure, pelaksanaan projek YG merangkumi pelbagai aspek termasuk pembangunan infrastruktur, perumahan, keagamaan, mitigasi banjir, kebajikan, rupa lancongan. Numom Keral, warga Bangladesh berjaya bertahan bagi membantu siasatan berhubung hantaran tular ke media sosial dan memaparkan numom individu kikup menar pasport. YG dipercaya membabitkan pasport Malaysia Antarabangsa PMA rupa pasport Bangladesh. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Zakaria Syakban Kisure, susulan hantaran YG, PIPH dan tubuhkan anak pasukan petugas bagi yang mengesan individu terbabit rupa menyiasat kesahihan dakwaan YG. Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara no suka akhir telah menewaskan Paraguay 1-0 sekaligus menempah slot bertemu Maghribi minggu depan. Icano Maghribi pasukan pertama dan mengesahkan tiket no peringkat suka akhir telah menewaskan Kanada 3-0. Azidin Aounahi
muncul sebagai wira pasukan telah dijaringkan Nargol, manakala gol kemenangan dijaringkan Yasafani Rahimi ke minit akhir permainan. Dalam pada haji, suasana ku jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi telah skuad bola sepak negara Nine tersingkir daripada saingan. Agensi berita Xinhua melaporkan sorakan kegembiraan dibiasanya membitkan suasana ku jalanan, restoran ku kawasan Denek setiap kali pasukan haji beraksi kini langsung Tiger Take. Ghana tewas New Columbia 1-0 katih aksi pasukan 32 terbaik. Badminton, kejohanan badminton remaja Asia. Penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran berakhir hari adik apabila gendangan Ahmad Rizwan Tulwakar Rizal Rulo Ziyu melakar sejarah ku Jepun. Pasangan pilihan kedua negara Haji memaparkan aksi demantap sepanjang perlawanan dan berjaya menewaskan lawan yang Haji gandingan Ju China, Zheng Weigang, Roli Miheng katih straight set 21-15, 22-20 selama 43 minit. Kejayaan Haji turut menjadi kemenangan pertama Nai ke atas pasangan China yang Haji dalam pertemuan sulung nar-nar pasangan. Sekian Gasemai Jua HFM, Berita Bisunting. Yang Mardiah Muhammad Zain, Jupusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Chef Ram, moi nu moi, lain daripada yang lain. Penenai ketik, gah, jo, dalek, semai. Dan dah tadi yang bersambung lagi, kata segmen asyiknya lagu hei, dan kita boleh kira permintaan lagu menerusi talian asyik 013-315-1600. Dan juga boleh kira komen ke TikTok live, mai permintaan lagu kek pada hari adik. Dan juga mungkin boleh kita sertakan dengan ucapan, mungkin lagu je kita tujukan nu kawat kek denyak kan, ataupun mungkin boleh kita tujukan lagu je untuk mai tersayang, peringat kek ke, ataupun girlfriend boyfriend pun boleh, tak ada jadi masalah pun sebenarnya. Jadi apa pun kena terus layan Aisyah FM moi nu moi. Baik, sekarang 1.14 minit dajis yang akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan ramalan cuaca dari Perhol ya, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Menghineng menurut ramalan adik, menghineng ke Semenanjung, Berpes akan berlaku kepada tempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Johor. Dan juga Berpes juga akan berlaku kepada tempat kawasan pedalaman Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Rumah Melaka. Tapi ku Perlis, Pulau Pinang, Rujoho dijangka Tok Mani untuk adui adik. Jadi menghineng ke Sabah pula, Berpes akan berlaku kepada tempat Pantai Barat dan juga pedalaman Tawau, Sadakan dan Rukudat. Tetapi Kulaban dijangka Tok Mani untuk adui aneh. Jadi Menengku Sarawak pula Berpes akan berlaku kepada tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ru, Limbang dan juga Kumukah dijangka Tok Mani untuk adui aneh. Bila ramai kala untuk malam pula ataupun untuk belah mengon, Berpes akan berlaku kepada tempat sepertinya Kelantan, Terengganu, Pahang, Rujoh dan juga Kuala Lumpur pun akan mani juga kepada tempat dan juga kawasan pedalaman sepertinya Perak, Selangor, Ru Negeri Sembilan. Tapi ku Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Putrajaya, Ru Melaka dijangka Tok Mani untuk menguat adik. Jadi menghineng ku Sabah pula, Berpes akan berlaku kepada tempat Sandakan, pedalaman Pantai Barat, Ru Tawau dan juga ku Kudat, Ru Labuan dijangka Tok Mani untuk menguat adik. Manakala Hicim, Sarawak pula, mani ku boleh tempat Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Biri, Ru Limbang. Tetapi ku Kuching, Serian, Samarahan, Kapit, Rubin Tulu dijangka Tok Mani untuk mengot adih. Jadi jila-jila berkenaan dengan ramalan jis ki bolehlah ki ui persiapan awal dan juga mungkin ki petang ada pun dua ada mungkin mong aktiviti mong cek ni mungkin no luarkan. Jadi kena sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa bersedia dan juga boleh kineng ramalan cuaca ada melalui laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dan boleh juga boleh ki download aplikasi My Cuaca. Pagi pun boleh kineng segala info, segala cerita berkenaan dengan GIS boleh kineng dari segi ramalan. Tak kira bukan saja ramalan mani tapi ramalan mungkin ribut peti dan sebagainya kan, boleh kira secara detail lah kalau majalah kan. Baik, 1.16 minit Dajis Joy bacakan lagi permintaan-permintaan ju rakan-rakan hey, menhineng ada ni permintaan ju talent asyik, talent asyik WhatsApp. Kita boleh ke WhatsApp je 013-315-1600. Ada permintaan ju Azi, ju selayang ku getik lagu Sinar Pentari, penyanyinya Mama Aroni. Terima kasih Azi daripada Selayang, semoga terhibur Azi ya. Seterusnya mong permintaan ju Kak Zara, ku ketik lagu ju nyanyian rindu ku tak berteman, rindu ku tiada berteman, ju nyanyian Hitam Jelmal. Terbaik lah ya lagu, menggamit kenangan dengan ramai je kan. Mama pun semoga terhibur lah ya dengan permintaan-permintaan ju rakan-rakan. King boleh jangan lepas peluang untuk kek sama-sama ramai je ui permintaan lagu bersama Ruena DJ Reza. Boleh ke komen ke TikTok live, boleh ke WhatsApp juga 03315-1600. Bukan mah sekarang dia pun dah 1.17 minit, 1.17 minit Dajis. Segment ada lebih pukul 2 tadi, jadi jangan terlepaskan peluang. Agi-agi ingat cepat-cepat ui permintaan lagu. Jadi joy lain lagu-lagu jumpa minta rakan-rakan hit. Semestinya katih Asyik FM, moi numai. Asyiknya lagu hit.

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelah Kopung.
1: Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang

Terima kasih juga rakan-rakan menerusi TikTok live yang sudi share-share screen. Sudi-sudi repo-repo saya punya live. Semoga kita semua dimurahkan rezeki selalu lah. Ya kan? Okay, you know, tepat pukul 2 dui ataupun 2 daji saya akan nak laluan untuk ulang siar Gerdong-Gerdeng bersama dengan Mr. Jam. Jadi terus lain Aisyah FM, moi numoi. Lain daripada yang lain lah ya. Bye-bye. Moi numoi. Asyik FM.

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

0: Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Itik Pulang Petang, Ju nyanyian Arya Sari menghiburkan hidku doi ade. Ha, Itik Pulang Petang, Haji bermaksudnya kineng menaleh. Ya, menaleh ku doi-doi macam Itik Pulang Petang. Kita gedek-gedek, tergedek-gedek. Jadi, apa pun terus, lain Chef M, Moy Numoy. Baik, kudu ya deh. Aku segmen silang budaya, walaupun silang budaya TikTok, tapi ini dia akan bercerita tentang nano topik yang agak istimewa. Ya Haji, pakaian tradisional masih relevan ataupun sekadar warisan? Haji, persoalan yang mungkin perlu ditanya hotline kan, sebabnya ialah dengan ngeromai Haji hidup ataupun kehidupan ni dah menuju ke arah kemodenan, memacu ke arah yang lebih ke digitalisasi. Tetapi ialah pertanyaan Haji sebenarnya masih lagi boleh ditanya ngeromai Haji, ngeromai masih relevan ataupun sekadar warisan ya Haji pakaian tradisional ya? Dan juga sebenarnya sebagai masyarakat Pai pada zaman adik, mungkin ni kena tanya diri sendiri kan, mai pakaian ataupun sejak bila dah tak pakai pakaian tradisional. Jadi mungkin aja pertanyaan yang boleh hika udara kan, hika tengah kan, untuk ialah hipani dengan zaman-zaman macam adik, lebih-lebih lagi zaman-zaman media sosial lebih mementingkan viral daripada mematabatkan tradisi sendiri. Jadi Genet Doh akan dibincang berkenaan dengan cerita adik. Tapi walaupun Joy Lan nak lagu Jo nyanyian legendary hit kat Norazinda, Norazinda pula, Noraniza Idris, hatinya tak tahan. Sebelum aja Lok Yelan nak lagu Jo nyanyian Harry dan Mira, Mira saya versi Kelate, ha Kelate apa, ha ha FM Moy No Moy.
1: Mira, oh Mira,
2: kapo ka ape ni?
1: Mari kat mata ka ape ni?
2: Kapo ape?
1: Marilah saya.

0: Ibra, temia di asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nyok bersama dengan ye tentang kelab tazkirah. Seduh tajuk moy nang moy, tayamum. Ilo maksud tayamum nak? Tayamum nak maksud esapu habuk ma mat eduh sama nartik sampai masiku sama syarat-syarat yang tertentu. Tayamum nak sebenarnya nak ganti kot ong semayang sama muh wajib nak. Nak irik nak wel. Amok marok-marok sebab lah. Dia boleh ikut tayamum do ganti ong semayang nak ganti ong. Pertama uzur ulah sakit, sakit anak tek tak boleh nak kena ong. Yang kenar anggota wuduk yang wajib nak tek hot kena tutup, contoh ri balut-balut ri pelek-pelek ti nak kan tak boleh kena ong. Yang kena ong hoi yang mok pun untuk guna ong hit. Dan yang keempat mok kena ong tapi cukup untuk reguna. Bila nak tek kalau Islam tu nak lajar lah boleh ekot ganti tayamum nak. Belok pun mesti elak deh, bukan kembut keadaan boleh tayamum. Mok syarat-syarat pertama sekali hot namot waktu semayang boleh lah tayamum. Nal wel hot lek tok moong dah hot ekek dah tak berjumpa. Yang kena kot tek habuk yang bersih. Yang keempat najis yang mau tentang ulah aduk ebers noneng. Unahilah isdoh yang ia mau kongsi menyok kembar berkaitan dengan tayamum. Semoga bermanfaatlah untuk edoh mendadak bila. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Getting up with lampu. Benda-benda yang kena ambil sebentar Atik and Claude Simon. Asiknya dandut nak keluar dalam nak query atomi. Tapi kalau and Claude bahasa buku adalah mati lampu. Dalam suara NASA sebentar Atik. Benda-benda yang kena ambil terus selain SFM. Kalau hendak apa lampu nak mungkin hanya dengar lah. Dengar dan juga mungkin tak boleh nyambut semua SFM. Jadi harap lampu tak boleh apa sentiasa mok supaya nyambut boleh bersemua dengan SFM. Jadi ilu-ilu pun rakan-rakan yang senang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira malut saja perjalanan yang ngenyum joek. Kena pastikan ni hati kena kena nyokop mestering kep-kep atau boleh terset. Dan juga kena nyob ngerunak nyoni panduan ngerunak peraturan-peraturan yang telah ditetapkan papan tanda yang hojmo enong yang nyob lalui. Terutama rakan-rakan yang menunggang motosikal, boleh balik teh-teh kalau boleh berhenti mana yang depan-depan yang selamat untuknya berehat seketika. Terutama yang dalam perjalanan and kilometer-kilometer yang nyob lalui and perjalanan yang jeruk, kena pastikan berhenti depan-depan selamat. Antaranya adalah NRNR dan juga penduk-penduk yang telah disediakan. Dan setiap highway sudah pastinya muk penduk-penduk untuknya berkait-kait daripada teater yang telah disediakan. Kena pastikan yang berhenti dan tempat yang telah disediakan dan juga elakkan untuknya berhenti dan entek jambatan ataupun tempat-tempat yang walaupun boleh nyobakan kau dalam teater, tetapi kadang-kadang bahaya moy boleh naloi. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuk nyobakan kau. Walau elok saja nyobakan nyohoi. Mungkin aja rakan-rakan yang mau memang nak kerja iaitu hajar pukul 4.25 minit eleng kemudian senang bercuti. Selamat bercuti, selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Elok-elok saja yang nyobanya hei. Aktiviti-aktiviti mungkin bersama dengan keluarga dan keluarga. Saya update ataupun kerja-kerja tugas-tugas yang perlu nyob selesaikan. Kerja-kerja mungkin bukan kerja hakiki tetapi kerja enkloidik. Jadi ilu-ilu pun terus layan SFM. Teruskan lagi hiburan-hiburan enkloid Seven. Asyiknya dandut dengan lagu dandut seterusnya. Lagu nama suara Eva, lagu bertajuk Cintaku Hanya Untukmu. SFM, moi no moi.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjadikan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasab. Anas?
1: Calon PH Rozi Razid mengambil peluang berramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di Felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah Felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasab dan bertemu dengan penduduk dan ataupun pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah petang ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen PRN Johor ke-16, terutamanya di Felda Palung Timur 2 dan juga di kawasan Dun Pulau Kasab. Beliau yang tiba pada pukul 3.45 petang sempat meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk sekitar selain menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasab, kembali ke Angkasa Puri.
0: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk, terutama di kawasan pedalaman, bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usahasama dengan kerajaan negeri memberi maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam masa sama, hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep telah diluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Semenanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam. Kemudahan tambahan itu disediakan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi termasuk untuk kegunaan perniagaan kecil dan sederhana serta pergerakan ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Sejak pelaksanaan akses awal Budi Diesel, lebih 336,000 transaksi direkodkan melibatkan 12.6 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidi ditanggung kerajaan melebihi 23 juta ringgit. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan memulihkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif, mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Negeri di seluruh negara dialu-alukan melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat beli-belah susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke skor akhir bertemu Maghribi. Dalam hal itu, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke skor akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran berita Al-Arabiya, rundingan berkenaan akan tertumpu kepada isu sekata Washington terhadap Tehran, aset Iran yang dibekukan serta isu berkaitan program nuklear Iran. Dalam berita itu, Rusia, Ukraine terus berbalas serangan. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pasukannya telah menyerang 142 lokasi merangkumi infrastruktur bahan api, tenaga dan pengangkutan selain kemudahan pengeluaran serta penyimpanan drone jarak jauh milik tentera Ukraine. Pasukan Rusia turut menyasarkan lokasi penempatan sementara tentera Ukraine serta askar upahan asing termasuk menawan 4 lagi penempatan di wilayah Kharkiv. Sementara itu, staf am Angkatan Tentera Ukraine memaklumkan pasukannya telah menyerang 3 pusat komando Rusia, 5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan pertahanan udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov selain menyerang sebuah jambatan kereta api di sungai Siversky Danis di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dalam kumpulan tahun akan yang gabak genabak berkena semelwing pasal berkenaan perah lah. Kalau boleh kembu-kembu M. Arab genabak tu, genabak 9 tahun. Selamat.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
0: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
0: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

Cuba percayakanmu. Nombor surat Ainan Tasnim sementara Atiq Menunik Akneba. And Kloid 7 dan Asyik Berpihoy untuk layak kita. Jadi terus selain Asyik FM untuk rakan-rakan yang mungkin atau lelak elok dalam semua Asyik FM yang boleh mengikuti frekuensi Asyik FM antaranya adalah 89.3 FM Luton Meling Jerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggong Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Great Perak, 99.9 FM Mendamak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat Gunung Ulu Kali, Bedo Sungkai Kepung Gajah Kampas, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Rincang, Tapah Langkap dan juga Sungkai. Jadi UNA adalah frekuensi dan juga untuk pasukan-pasukan yang terima frekuensi juga ini boleh bersama Asyik FM melalui TV My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click secara percuma, betul-betul percuma, yang boleh bersama Asyik FM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang buat anak keluar aplikasi RTM Click. Ada cara-cara yang menarik dan juga yang boleh saksikan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi lelok pun terus selain Asyik FM, Jonat Simon, lagu 6 surat SPD. Lagu riptajuk Hempak Ada Jodoh. Asyik FM, moi-moi.

kecemburu. Hai hai, saya An Boklis kumpulan Wis. Dengarlah Asyik FM. Lain daripada yang lain. Sembonglah Asyik FM. Moin nam moin.

0: das.
1: Saya dah sedia.
2: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
2: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti ada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
2: dibawakan kepada anda oleh

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM. Pilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, More No More.
2: Moi no moi.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Moi No More.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga, apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama, lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepusatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh kerajaan persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi debat urus giat dilaksanakan sana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan senaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan Budi Diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
2: Hok terbaru ni bila isi nampaklah perbezaan jauh sikit sama macam hok kuning, minyak kuning. Banyaklah boleh minyak tu daripada hok guru dulu.
3: Biasa kalau isi kalau penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni banyak jugalah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ni kan. Kalau minyak naik, harga barang naik, tuan rumah pun rasa bayar lebih lah.
4: Apa kau boleh ya harga kekal macam sebelum ni tak apa dah. Boleh anap lah, boleh nyawa sikit. Kalau ada budi ni okey lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kala mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tahun dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kala mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran remaja Ahmad Rizwan Zulwakar Rizal dan Lau Ziyu muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Woon Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan namun tidak dikenakan hukuman maksimum 12 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 subindeks berada dalam zon pengembangan. Peningkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pagi masih bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Jaga-jaga. Salam moral pukul 5 naik nanti. Okey, Kak Ella Mati kata nak tujukan lagu-lagu ini khas untuk pendengar setia Asyik FM. Ucapan selamat malam. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moi, no moi, lain daripada lain. Win, bukan main lagi Win. Diam-diam kan. Rupanya dia dah kenyang. Kemahin. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moi, no moi, lain daripada yang lain.

0: Frekuensi mengasyikan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More no more.
1: Asyik FM. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, more no more.

0: Simponi kasih ke Zura dan baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM Moy, nombor daripada lain untuk gelap ni. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa untuk menukar pasport Malaysia Antarabangsa PMA sekiranya pasport sedia ada masih lagi sah digunakan. Jadi sebagai panduan, ya, kebanyakan negara mensyaratkan pasport mempunyai tempoh sah laku sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh perjalanan. Oleh itu, semak dahulu tarikh tamat tempoh pasport anda dan buat pembaharuan apabila benar-benar diperlukan. Mana pasport sedia ada kekal sah sampai 6 bulan sebelum tamat tempoh sah laku. Semak tarikh luput sebelum merancang perjalanan. Rancang pembaharuan lebih awal lagi bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Jadi Jabatan Immigration Malaysia komited untuk memastikan penyampaian perkhidmatan pasport terus cekap, selamat dan juga memenuhi keperluan rakyat. Semak dahulu, tukar bila perlu. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy, nombor lipan live menemani anda walau di mana pun berada. Dan masih teman berteman bersama dengan di mana simpani anda. Kurang dari 30 minit lagi untuk menemani anda. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Asyik FM Moy, nombor lipan yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia Asyik FM Moy, nombor sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Penyakit mental dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun ini. Untuk mendapatkan sokongan sosial, bolehlah menyertai support group Depression Survivors Malaysia kerana stres yang berpanjangan boleh menjadi salah satu faktor kemurungan. Cegah sebelum parah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Mekah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya. Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: قلوبا بالإسلام. هاشتاج penyiaran JAKIM.
1: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sihat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tau saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali macam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau. Jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya, orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita Mujahidin, contoh tiba-tiba kita pasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah, tu musuh Islam ni pun pergi selatan, sebenarnya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan, tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ni tak nak ni, nanti orang guna Ustaz Rahmat kata boleh menipu, bawa tenang. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak jejaskan hak tu apa? Contoh, na'udzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu, tak apalah ustaz, nanti bercerai, tak boleh. Menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu, kata ulama, ialah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya, suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok. Rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal ustaz? Tipu halal, tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
2: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.

sebuah rancangan juga diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur Kalamullah daripada surah Al-Baqarah ayat 146 hingga 148. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu Safwan dengan Hanya Sedetik. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.

0: 6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.
1: Anak Ismail Amri, 4.12 minit pagi. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Ejas Entah Jawab Mana Soal. Untuk kita dengarkan ulangannya, Wajah Suci Tangan Beracun. Ini apa makna di sebalik tajuk yang dibawakan oleh penerbit kita pada pagi ini? Ulangannya untuk sama-sama kita dengarkan. Penerbitnya adalah Siti Nazirah Muhammad Rajuli. Sementara lagi kita dengarkan Hamzah Namira. Oh Lord, Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Makkah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi, beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, mari bincang minda bersama Anik Ismail Amri. Alhamdulillah, 5.20 minit pagi dan sebentar lagi saudara, 5.30 minit pagi kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam Sa'id bin Amir, untuk kita dengarkan kisah-kisah para sahabat, menerusi sejarahnya dan juga sebagainya yang dibawakan dalam rancangan ini. Dan begitu juga halakah hadis akan bersama 5.40 minit pagi. Itu yang kita bawakan, disediakan oleh penerbit-penerbit kami untuk saudara-saudara pendengar. Selain pagi ini yang mungkin belum tidur menyaksikan Piala Dunia 2026 antara Brazil dan juga Norway yang sedang berlangsung bermula pukul 4 pagi dan masuk separuh masa yang kedua, masih lagi kosong-kosong jaringannya. Jadi mungkin yang belum tidur, insyaAllah boleh manfaatkan peluang yang ada, nikmat yang Allah beri, untuk sama-sama kita saksikan Piala Dunia juga. Dan sambil kita beribadah, insyaAllah boleh sama-sama kita tunaikan solat tahajud, insyaAllah. Dan juga mungkin ada hajat-hajat kita yang nak dipohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat jua kita lakukannya melalui doa-doa kita, melalui ibadah-ibadah sunat kita, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Saujana, Jalan Sahala, Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Mekah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi, beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Itu maklumat dan juga panduan kita bersama masanya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.56 minit pagi. InsyaAllah selamat menunaikan solat fardu subuh. Jom sama-sama kita bersedia. Mungkin ada yang nak ke surau, ke masjid, ke rumah Allah SWT. InsyaAllah moga dipermudahkan perjalanan saudara-saudari. Kita dengarkan Nadiha Hijrah Salam FM. Salam untuk semua.

7111 ataupun WhatsApp kami di talian 0111317211. Kita dengarkan gandingan ramai ni. Fakro UNIC, Bazli UNIC, Hazamin Intim, Hafiz Amidon, Suhaimi Saad dan juga Razin Mastika. Kita da'i. Salam FM, salam untuk semua.

Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa tolak politik perkauman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.